na kohla nobu panzuli Kolozo zo kwa na makru Ay kota yitzandeli chabuli So, ya volangzo mosha kakuli